que garumeira, luge un evaz de biu, babosine culadu, sărubrimai.